kotoye a, leve men an l'eglise, leve men an pou adore nan minute sa, Seigneur, chita nan mitan adorasyon, chita nan mitan louange, penon a blé, la délivre,